Loredippa skär ett skor, lirum, lirum, nej. För hon var smart och chic i skärt ett lille vrick, och aldrig drängt gick i knä för hennes blick. Jens Hansen har en bonnegård, lirum, lirum, nej.